0: Nabi Likine, Najibrila, Bukari Mamam, Alpha Tanko.
1: Yenzi utruku narukano mwaraburu wa ibaro kharbara kwa kia narkusu ina suba mama na kwe kogun. Wakina kan rizuma yung labaritila ukantantun ibankamu na wase naduka dindikine. Labaritila tutuma ngantum kasima nabi sena. Ganna kwe zeno kan kini kwa huno ibine ganna wakuna kan donki ganna kwe wuna. Mariganta nukagwedo wa beribiriyo wakan donki uing harkusuyo nadanta ka labiri foyo kan kini ibine ganna wakuna. Nyo ya agonu sena di uing iberaga. Uing harkusu kanza yano Patrice Talon. Labaritila tutuma huntum. Abon insinar ka fraten tewi lawatila sinadi wakanza bon yeno Patrice Talon mekine kan hansinoza naruka sabo wan wan wakan sama ase lawatila di ana kulpa ilamba mekine ka Patrice Talon abonza nyeno nyeba ko karwan wan yotenu benema kyafo mefo mogulna benenze kulpa ibinni bol karo indo kamme inwi we baro kan kim bol karika wakina uve bor waranka kinitaki we baro lika wakina amazon yo kan win har kusu ablay uzero afiso lawatila di na bon lamba la nation wi la watila ni hantum igwara ka okina asep una guno kate naruka mekin okaza kasimanna iwin jesemo tankara fuodo kamena awin naruka tontonu parani oka parani boronse la watila diona kiu abageno se kabisa le matinal wi la watila ni hantum igwara ka okina sina wakanza awin bon bi yenu iwin ganna kwa ezeno Patrice Talon uka bine ngoni igwara diga kamba gbe telefoni no ben kam kulpai mayukabu la watila diga mekin sintoka Inganna kwa zeno Patrice Talon aza la waritila di ana kulpa ilamba asep ibarana ka kin kula naruka ko karwan wan yoteo tikidalio masubo gonu iwin kankara fuodo kammi noruka ntontonu mekire wan wonoka gwero birika okina asep aza la waritila di ona na kiu abageno se kabisa iwin zamadi on gweteo doti kan gonu ko kini zamadi on harkusu anunu andia metega gweri gonu ko tenna adika kimi gweri kwe mojini ka monne ka kwe na sara girubin kan na waranka ki niye bori kulpai mbabini la nvetre bin wi la watila bon hantum zama de on gbete odoti kan gonu ko chini zama de on bon jagwenu amuno andia me metega gbori gonu ko tenna abineye domi gbori gonu ko kwe mojini eka ahima le soleil benen fon wi la watila ni hantum ibra de kayo kinasena wo kan za mun bon nyenu nganna kwa zeno Patrice Talon mekine sinto kaza nyenu nyo ba ko karwanu anu tenu benen kuna mefo mo gonu sar mojine kwe mate kabisa naya Kutonu na Abuja ngonu ko kamedan kirese zaman teori kawo kina teorisio kamemain kato nkulpa iga eza ya moru naganen kadi maten libru mwi la watila nye hantum woka ngonu taba mwi haraka wanu wanu yoga na woka mwi taba mwi haraka wanu wanu nkindang palbo woga sari moke ni kandongo hon ya oza ya no honyo di manito hote da sute eka la watila di nye hantum na bwedo wa beri kawo kina jede ized kukari tutuma kangonu kote ni ndo Mozambique Ganna borum nka bene ganna kuna sadi main ka dendeni na bene ganna le carte vérité win la watla nyi hantum nyago yun fo fa internet do khamme zaka kan don kin nera fotogu man sanye na yi fotowi mekine wan wanu ka gbero berika okina asep mekine ka gonu kuza ni la watla di kiu abageno se ka bisaya la bu sol win la watla bon hantum igbara di ka okina sina wo kan za win har kusu nyano win ganna kwa zeno Patrice Talon awin ban na boro sinte nyano vlavonu Alasan seidu, nye pwe ko barayo, ibera li doa yoko ote, nye nabakin ka kulpa ilamba. Abana boro bineni, nye no adigyatu, matis. Kutono avion zumodo, anwin hinso win haraka wanu wanyo win seni, bine un gominansi gonu kwa kiboka nye gobano, be kiriki, eka ya bine sharia ki, sali ma kulpa igana. Avion zumo win haraka wanu wanyo indoa kamena. Le maten win, la watila nye hantum, bine nadu ka nije, unwin uro doa kame kwa kina frontie, anwin ferio doa kame, bana kandom fayi, mbaya akadikere kwene, Said ma yakafa yodite anduka soki ganna inkari kulpa isena nyenzo otruku na khonu moroborum we bar harbar khokenar khusu warzuma labritlo sosono sensuni kabisa naya sanna banyene gonu ko warba me kulpa ise de kswasi atenena
0: Jibrila Bukari mama alfatonku nana labritlo kabuno seya naden dikine
2: Frisson, passion, émotion.

Assalamu alaikum. Yanzu turku na ruka numu roburu no ka de wakti oto no kila kriti no radio fratente 96.5 za kanda gwe za kwara kuna indu ko gonun na arzuma na saragiri rubin kan no waranka kinni idu andu ya kunte awun jibri iyen tegano igon sannaba yene gonu ko ware ba me kulpaise la kar kanu mo gine ko bukata biyo yene go bannar ka ba me irpe yana kin babu yana kin safari an sura mai ba mai safari in kai paro kin mefo ne ya no go be iko yo ikenu igoro ka sine pasio uno hunan ziboga kabine akwai ko baro yani ne be hin fe no se ibere no ka no go nania oke sado fo ugaranyo te ana ke fa ku ga oke o hinzo mo kan gonu hunan zibo be riga ne ya der kwe ba iman no girma ka ima iba hin feri no se in hin kano no be hin ka kekte sadini foyo nawar waru kano gunna nagara ni kano gunna ote sadi ina le fi ofiso no se za fo alika ko ina ga waranka lambaka nzani sai lambadi dem bisaki fo le fe ka akwe sawanna ima kari no se e ka ga iba gwe tena no kano gon para ko zemine sinteze mine kanteze mine nzante ina fo sama no kul pe se yubo mine kai gonu baraku a gere gere isu ni kandiniga no kulpenga igye kaki nonse ekaga ibagwe tena ne igonu ko no chebatu 0 44 70 44 44 fo lamba inkante nyano 0 45 86 0000 no ya beke sari in kafagi mefo ni ya noma metega ibagwe te gbedi no ya beke te sari in kabwedi te mefo no ne chekte fo lamba in kadi akuna mafo de no ko fikite inferi no se sadi kun na foyo banaka no na no maki na no babema zafran kano gun ko ke sai ni foyo kano gun na garan kano gun na ukwe in hinika fagi mefo de kaga ibagwiten imu full lamba no ma yeno 0 44 70 44 44 awbine ulam 01 45 86 0000 Nea lefesi nteka ifiso nose imu wakwe nara alo inikai gambukari induka feri nose tamatama mwosari rika minti weki nitaki yanateke guru hinza bon mwakuna de ibaza imu hundo ikwe masoka ni ikulpeise fuyo kabine yoga nongonu bine yodi ikwe matontono kabine bine sarika nongonu ikwe masura kanda bine yo bame kulpeise nyebo jina

atama no na lakare ti ide yekte inwin ne kamme wi askewono ebo kwenna kene kene ai ale ahin kaburi irkuluse ne yadin ki doni ikulpay gonuko marguyono inkwenne windu nedi mojine

saku dabaru buru dabaru bawo da fraternity we so adaki yemmo kuro bawo de ko no barati amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo esoko sey ni soki ya duare we so bawo de kuro wow ubekura

0: okuwa bakasu me boko koko bakubani ngari nukumaka wasaramu mena suko kaliko besem kubanu sunyanyeru kwe bimbara mpubelba mi miso kwa sana kwe ba sana ni yari tonu katonu salame bararane bugura kwa banda ne busunye gura tombe inaiki iwe soku kwa ibe gergeson ben kankara sondamba we 01 99 99 70 09 01 40 42 99 99 Kwa iba akpen, ibe yelwa WhatsApp ou so Kankara so yere ndamba so 01 99 99 70 09 Ka SGDS tombe Baki mwale paraku maru ge so Kubanu mbira agia paraku maru dera
1: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia irami. Yesan, yaso wunane, yesan wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
2: Beba kwekuru suma, kakpa anyero, banoba nena, bakura gano kmane. Tirasia, baraka dumbusiru yirari. So, ukpa anyero ntirasi wura. Bakpa anyuro uson tirasi ura. Yensu ngunane, yesa wa soseru, bese mwasi na buraso.
1: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia irami. Yesa, yaso ngunane, yesa wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Kwasu swa tia swin.
3: Kose kozo giba. Banen soube gari inonsia. Beba non ken wwa. Za Bank Mondial Giandi.

Mende de kuna gonwe a, akore nou a zonaren ke dele tonon o siwe zume a jasa gon po akbo me akbo toro enpo do o po akou toro enpo renou eyon se kado sosi tonpo do o gbe tode tonpo non a jasa gon koutonou po do po akou po renou Kufonon ajasa tonon todan podo ajasa gonpo agbomen kutonu khogbonu podo pla kupo renu todegbe alagidi ogezo videkon podo otometi ayipo tonponon ajasa gon agbomen podo pla kupo renu yao ketonon zogba gonin cover kutonu podo pla kupo renu Ati betonton o awan je tende awan jet awan jet tode o salanon tonon agbomen ajasa gonpo do pla kupo matito si novisunu po yunu po matito si o vile asi eton lepo do asu eton lepo mena kho e jenon kede le ma ou kede yin kho jirazo ato do a nungbo fun woga yin ta yin bado len nwi pron vile to razo yon kwe li si meten yal bè katon yon asitan kwo vitan lèk po renen kwa do renen wo konton sa yon akbon fi da si yon nou kwen bodo do se do miraje me vena miton vie miton non vie miton ata vila vie miton yon miton to miton da bo miton da me yin me vena miton Moro kwa jen vivu yon vie miton. O menako Edmond Dakosi klede e yon glesi chenli. Boka yon o tokpon la gan nou konon konton. Nou o zalisi tokpon la e. Kouvane akwe solo a zan gagbe yon zan koko. Nou kwa son kouya fo kwa ton nou konon koko ton e ton do ajasa gon. Do kwe ton kande kwa ton go me tiyo ton nou wale lenang mo yo teto mi aso to mimi. So yon zangbe wa ibo kuru wa zang yi zeng go yin wa yi mi hati no jile gan tanto yon pepepe yo mi hati ala sa nou wa koti no aja sa gonton yo kome kala kho zangbe yi etnye gan tanto me mi hati no jile sankon kha yewe nou wa do koti mbo ene goutu wo mi hati no jile e yin nou wa kwento meton teme teme yi nan blo do kwe yin aja sa gonton iton yi jesi wibu yan zang tanto go avivwa son kwe afo kwa ton kuru kuru goton kante yon pepepe yo Et ayi ta miton sin tio do tio rente yan avel ton e agbani sun sin kan me wede ene gudu o ena to se yi to pon la vi nu kon goto e sali ton e me e ka ro gan o mi atin no jile ena so matin do do ten gudu don ro aja sa gan ro kan mo ton me e ro gan ro po ena yi me a mete sin jona mi ara bi ya kun sa gbe gan sa ten go afi wo sun ton e o mi atin no je ro gan ro ko pepepe o Oh, to dada gbeze akala npa ton wa ancien gumburan kun tien gumon ban fletor o fine mi an robe jere mi an tin to wa yin tonu me la ho je non kele le ma o kele yin ko jera zo ato oh dopo dai dopo la ku to wa me bo kai ta me gba do len ni pon fletor o aso ko le simeto yan al baka ton ko la ku to wa me Elo jen yi medita sin wun e jimi an zon di bonan si khoy nan aso kwa minte ton mela khoy jen nan kreli. Ma ou kare gudo do da ton di domen. Mi a ton jile o sin wun sin kha men ton e. Mi a yon ale kwen an wu. Ma ton mi ton e kwe yo elan vik pere sa do o lon ton nou mi yon konta ton mi ton.